0: annen vits. Det en twice as happy 0622. Det viktig at bønna fra nord husker å ro. Fortsett med det. Det har noe å si for balansen I den norske historiefortellingen og selvforståelsen. Vår ære og makt har alltid handlet om det maritime. Dette skriver politisk kommentator I NRK. Lars Nehru Sand.
1: Ja, hele Norge ror jo, ja. Og landslagets supportere, de har jo skapt et slags monster, skal vi si. Og...
0: Jeg tror vi kan kalle det det, ja.
1: Ja, eller en landeplage, det kan vi også kalle ja. Roinga, for så vidt.
0: Kaster du deg med her, Thomas, eller du en som holder litt igjen?
1: Jeg har faktisk ikke rodd til nå, men jeg kunne egentlig tenkt meg det. Hvis alle andre rundt meg ror, så... Hiva meg med.
0: Da sitter du ikke som han der ene som har vært laget flere saker på, med hendene I kryss og bare ikke med.
1: Nei, det hadde jeg ikke tort. Nei. Jeg hadde ikke tort det. Jeg måtte bare kaste meg med resten.
0: Da følger du strømmen.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har ikke tatt et skikkelig tak jeg heller. Kanskje I kveld, men jeg synes jo på en måte at det litt kleint, men samtidig gir meg gåsut på en sånn positiv måte. Så jeg tror det egentlig handler om å bare tørre å slippe seg løs. Det kan jo sitte langt inne for flere, meg selv inkludert. Men om vi gjør det, da tror jeg vi synes det artig å være med på festen og på roinga.
1: Mm. Ja, jeg satt jo med gåsehud også etter kampen mot Senegal. Og en liten tåre.
0: Kom det en liten tåre?
1: Det kom en liten tåre.
0: Ja, det kan jeg skjønne, for det var et rørende øyeblikk når Martin Ødegaard dirigerte der og skulle få fansen og supporterne og landslaget ja. Til å ro. Så hva synes du om det her? Du som tidlig våken og klar for dagen, kanskje du gleder deg til kamp I kveld. Vi ror og ror, men det teit? Er det kleint? I radioappen så har du noen alternativ du kan velge mellom.
1: Ja, du kan velge nei, absolutt ikke, heia Norge, eller ja, det blir for mye.
0: Og så la jeg til et tredje som var ro til fiskeskjær, som hvis du ikke vet helt hva det snakker om, så kan du jo velge det alternativet. Det har ingen gjort foreløpig. Lar du årene ligge, eller ror du, gå inn I radioappen og si din mening.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

så smått, stort sett har vi det godt. Skjønt det hen at vi drømmer litt om rikdom og slott, og glem for ei stund alt vi tross alt har fått. Jeg og min elskede, og vi vet jo det begge, det er som det er. Den som lever får se, det som skjer det får skje. Men det er nu det må skje, for det er nu vi er til. Jeg og min elskede, som en høstfull sommer og vinter blir vår. Og fortida kviskrad alt forgår. Er vi glad for hver eneste time vi får?

0: insisterende sommerlåt. En ting jeg bare har tenkt litt når det gjelder låta der. Jeg tror ikke på at han hås. Han liksom hås.
1: Han var jo bare 23 år da den kom ut i 1982. Så det var jo ikke masse levd liv i den hesheten der. Det kan ha vært en sommerforkjølelse under opptak.
0: Jeg tror ikke på det.
1: Men han altså så...
0: Jeg tror at han har spilt inn først, altså han var i studio, og så har han sunget, og så sier produsenten, Per, kan du gjøre det en enda en gang, om en litt håsere?
1: Litt sexiere.
0: Ja.
1: Så gjorde han det.
0: Ja, så gjorde han det.
1: Funket det.
0: Ja.
1: Du, jeg våkner opp til nyheten om at den roinga som vi har holdt på med, som har jo tatt av rundt i hele verden, kan mene hva du vil om den roinga, men fryktelig irriterende at nå Kanada har gjort noe lignende. Altså det er så snarlikt. Kanada-fansen har nå bestemt seg for å gjøre The Canoe Row.
0: Nei.
1: Jo, hvor de er i kano, og det de gjør er at de tar liksom,
0: nei, det går ikke.
1: De ror bare på en og en side.
0: Nå skal du høre.
1: Skal vi se.
0: Det er jo helt likt at de ror med en åre.
1: Ja.
0: Nei.
1: Altså, også at de sier jo de tar en dobbelt V på slutten da, på grunn av språket.
0: Det er som at noen skulle da starte, eller hatt et radioprogram akkurat nå, samtidig som et, ikke reiseradio, men reiseradio med A.
1: Ja, men P4, hva er det du holder på med? Ja. Nei, men det er reiseradio, det er noe helt annet. Kjempeirriterende. Vi er jo en stor gjeng som lager reiseradio. Dette er jo et samarbeid mellom NRK og dere som hører på, for dere blander dere inn i hver sending, og det setter vi jo stor pris på i dag. Så lurer vi på, for vi har alltid et spørsmål som åpner opp for dialog. I dag så lurer vi på, hva trenger du? Eller, hva trenger du? Vi vet jo hva vi trenger, men hva trenger du?
0: Ja, det som er...
1: Eller kanskje,
0: det...
1: hva trenger du? Hva
0: er
1: det?
0: I det spørsmålet, det er ulike, på en måte, det kan være farger eller lada på ulike måter. For eksempel, hvis du er i en jobb, en arbeidssamtale, eller med din leder for eksempel, ja. Så sier leder, vi er jo, jeg er jo nå opptatt av...
1: Så du greier ikke å være leder? Hva er det ledere sier igjen?
0: Nei, de sier. Nå har jeg jo sagt litt om hva jeg trenger, men hva trenger du?
1: Kjempeeksempel. Og det er det vi lurer på. I forhold så kan man si det.
0: Da er det ofte i hala av en krangel. Ja, men hva trenger du da?
1: Ja, da må du legge til da.
0: Ja. Men det vi, altså her er vi nøytrale. Dette er nøytralt, altså vi mener helt bokstavlig, hva trenger du?
1: Hva trenger du?
0: Ja, trenger du ny katt?
1: Ja, for eksempel, den gamle funker ikke. Og hvis man først skal ha en katt, så må man ha en fungerende katt. Nei, men da trenger jeg en ny igjen.
0: Ja. Du har jo allerede katt. Ja, men se på den andre. Nei, se, den er helt slitt.
1: Kan ikke brukes. Ja. Da kan man også gå for gjenbruk. Altså en ny, men brukt katt da. Ja.
0: Skal jeg si hva jeg trenger? Mm. Jeg trenger at det er noen i dette landet, og dette forstår jeg ikke, som begynner å lage fleskeburger. Du har det på hvert gatehjørne i Danmark.
1: Ja.
0: På hvert gatekjøkken så har de en ribbestek som har stått der og godgjort seg, så skjærer de tynne skiver, så legger de det enten i pølsebrød med sylteagurk eller i burgerbrød.
1: Høres jo billig ut også.
0: Hvorfor er det som gjør det? Det må jo være mye mer avanse altså på svinestek enn for eksempel storfekjøtt.
1: Ja. Og det trenger du. Noen
0: jeg
1: må
0: trenger
1: det. Gjøre det, og det er jo litt det samme hvis dere sier hva dere trenger. Vi kommer ikke til å løse opp i noe, det kan jeg si. Men vi bekrefter behovet, ofte så er det jo det. Da bekrefter vi det, at klart du trenger det.
0: Ja. Du kan jo gjerne skrive også hvorfor du trenger det da. Ikke si, jeg trenger katt.
1: Ja, da må vi vite hva som er så galt med den gamle. Du går inn i NRK radio-appen, og så trykker du på reiseradioen, og der står det send inn, og så kan du svare oss på da hva du trenger denne fredagen. Seier til Norge hadde jo vært fint, men det er jo ikke så nødvendig, for vi kommer oss videre uansett, men det hadde vært gøy da.
0: Absolutt. Skal vi nå prøve å lage en bro over til Kajander da? Hva trenger du?
1: Nei, det er sikkert noen som trenger Kajander med solaskinn da.
0: Ja.
1: Snart kommer Morten Heggeseth.
0: Ja.
1: Hører hva han trenger da.

0: Helseradions sommerkonkurranse.
1: Ja, du hørte riktig. Det blir konkurranse også i dag. Hver dag hele sommeren så har vi en konkurranse med lik form. Du får da tre spørsmål, og så napper du ut forbokstaven i hvert svar, som da danner et løsningsord, naturlig nok da på tre bokstaver.
2: Og så kan du vinne da kjølebag og badetermometer, ja. Men for at det skal gå, så må du da sende inn svar med navn og adresse.
1: Ja. Til oss på Reiseradion i NRK Radio-appen. Da begynner vi med spørsmål nummer én.
2: Ta den du!
1: Nei, vet du hva? Jeg synes at du skal ta den.
2: Skal jeg ta den? Ja. Vi skal frem til forbokstaven til et ord som vi gjerne bruker når følgende skjer. Hei, dette gamle skrinet her fra Momo. Det tror jeg vi kaster. Nei, ikke gjør det! Det har jo... Altså, vi skal frem til et ord som er at man... det er ikke nødvendigvis verdt så mye i form av penger, nei, men det betyr noe for deg.
1: Det er sterke følelser rundt denne tingen. Det er også en filmtitel, kan vi jo si.
2: Ja, det kan vi si.
1: Mm. Hva er det man har da for dette gamle skrinet til Momo, som man ikke vil kaste? Det er spørsmål nummer én. Spørsmål nummer to. Se for deg at du går en tur i skogen, og så tråkker du kanskje på en slange. Wow! Jeg tråkket på en slange, sier du, og så sier den andre, for det er to som går denne skogsturen. Slapp av, dette er en ugiftig slange med en gul eller hvit halvmåneflekk på hodet. Hva slags type slange har her blitt tråkket på?
2: Spørsmål nummer tre. På tirsdag hadde vi en gjest som hadde problemer med å gå i shorts, fordi han mente at beinene fra knærne og ned hadde et problematisk utseende. Vi kan også si at denne personen er glad i Celine Dion. Vi er da ute etter fornavnet på denne personen.
1: Ja, så følelsen man har for gamle skrin, nummer én, denne ugifte slangen med gul eller hvit halvmåneflekk på hodet, hva er det? Spørsmål nummer to. Og så en mann med pussy knær og legger ifølge han selv, som også er veldig glad i Celine Dion og var gjest her på tirsdag. Hva er fornavnet? Da blir det et løsningsord da. Send inn løsningsord, navn og adresse, og så ringer vi deg kanskje opp om en times tid. Perfekt.

Jeg også ville opp og frem. Idrett var ikke min arena. Business og næringsliv var ikke min arena. Jeg ville bli sett. Jeg lengta etter en varmere verden. Jeg elsket teater. Jeg søkte Statens Teaterhøgskole.

Og så går det bare sånn, det er bare det her om igjen. Det er tatt vekk refrenget. Nei, verset. Skal bare tips om det, den ligger på alle strømmetjeneste. Hvis du på en måte er sånn, ah, jeg skal spille There She Goes, men nå er det blitt dansegolv på festen. Hva skal vi gjøre med det? Nå kan du spille den versjonen der. Velkommen hit. Jeg er meget til stede. En slags siste dans med meg før jeg tar ferie. Jeg skal surre rundt med min familie i hele juli og se tilbake i august. Men akkurat disse to timene er en slags season finale, som det heter på engelsk da, for dette radioprogrammet her. Og jeg er så klar for to timer sammen med deg nå. Jeg vil ha ønskelåt på dansa, jeg har et nydelig svinlotteri, jeg har tant, jeg har fjas, jeg har deilige låter på rekke og rad som perler på en snor, og så vil jeg høre for deg som hører på. Hvem er det som er med der ute? Hvordan står det til i sommervarmen? Spørsmålstegn. Både til hvordan det står til, og om det er sommervarme. Her hvor jeg befinner meg, det er lommert og litt sånn småsvett. Hvordan er det hos deg? Hvordan står det til dette her? Jeg hørte i reiseradioen at det var regn i Trøndelag. Hvordan er det ellers i landet? Og hva bringer helga? Og hvordan er opplandet til kampen i kveld? Å Gud, hjelp meg, det vi må prate mer om det straks faktisk, den kampen i kveld. Men uansett, jeg er overtenning. Jeg er lykkelig for å få lov til å være lydspor i radioen din. Og nå skal jeg puste ut og roe meg ned, sånn at jeg ikke blir for slitsom når jeg er for gira. Og det gjør jeg med denne. Hun er en av de beste vi har. Skår, skriver fantastiske låter, framfører dem med den sterkeste sjel. Dette er en av deg. Og den skal vi kose oss med denne fredagen. Så hallo i NRK Radio da.

0: den jo helt nydelig. Score I could miss you forever på NRK P1, hvor jeg har satt på tråden til deg, Mona. God fredag!
1: Jo, god fredag til deg, Ronny og alle andre.
0: Hvordan står det til?
1: Bare bra. Jeg gleder meg skikkelig til å gå og tilbringe en dag I parken med venninnene mine, og da tenkte jeg skulle ta med deg.
0: Mm. Altså, for fysisk invitasjon, jaså?
1: Ja.
0: Eller tenkte du på radioen nå?
1: Ja, jeg har jo en liten rød radio som jeg akkurat har satt nye batterier I, så da blir jo du med da, vet du.
0: Så hyggelig, da skal jeg prøve å lage fint lydspor. Hvem venninnene, og hvor skal dere I park?
1: Vi skal I Nesparken I Moss.
0: Ah, vakre Moss.
1: Ja. Ja, og da kan vi, hvis vi drister oss til det, så kan vi jo bade litt I Vansjø.
0: Ja, og hva tror du om sjansene for at dere dristing nok til det I dag da?
1: Ja, altså Toril, den ene venninna mi, hun sånn som bader hele året, så ja. Jeg tror nok helt sikkert at hun går ut I.
0: Ja, det liksom ikke noen spørsmål.
1: Nei.
0: Hvem det minst sannsynlig at går ut I da?
1: Kanskje meg. Nei, jeg, jeg elsker å bade I ferskvann, jeg vokst opp I Vansjø, men jeg vet ikke om jeg synes det varmt nok igjen nå.
0: Nei, men det varmt I luft da, så det blir ikke så kaldt å komme opp igjen.
1: Nei, det gjør jo ikke det, og så ha med et stort godt badehåndkle, så blir det nok egentlig ganske fint.
0: Ja, ikke sant. Men, ja. Men hvem gjengen da som skal I parken?
1: Nei, vi fire jenter da.
0: Ja.
1: Det meg og hun nevnte Toril og Lisbeth og Trine.
0: Ikke sant, og det en heldagsgreie dette her, en heldagsaffær.
1: Vi tror det.
0: Ja.
1: Vi skal I hvert fall, vi har arbeidsfordelt og planlagt ordentlig da, hvem som skal ha med hva og ja.
0: Oi, ok, såpass. Og hva slags ting det som skal være med? Hva slags bestanddeler skal med I parken?
1: Teppe, ja. Quiz-spørsmål, radioen som sagt, kaffe, vann, litt vin, spekskinke, potetgull.
0: Ikke sant? Ja. Og det så, det ordentlig sånn slaraffen eller fredag?
1: Ja. Ja. Det sånn forsmak på ferien, for det egentlig så har ingen av oss ferie før til neste uke, men, men alle har fri I dag.
0: Ikke sant?
1: Så, da har vi litt sånn feriedag I dag.
0: Det jo helt perfekt. Dette høres som en nydelig fredag, og da skal jeg sørge for god musikk I radioen når dere skal møtes I parken. Kos deg med gjengen,
1: Tusen
0: og så ta et bad og Mona, kjør på.
1: Ja, ok da.
0: Send meg lenger du har gjort det da, så skal jeg melde deg videre.
1: Jo, takk.
0: God tur I parken, og takk for praten.
1: Takk.

er ikke så elektronisk, jeg, bare, jeg måtte bare ta med Phoenix, for det er mine franske favoritter. Og apropos baguette, på et eller annet tidspunkt for mange år siden, så var jeg i kraft av å være reporter på Hovfestivalen med P3. Så testet jeg den lokale junkfood-varianten taco baguette, sammen med disse franskmennene i Phoenix. Det kan jeg bare si med en gang. Det hatet deg. Det likte deg. Ikke i det hele tatt. Ok. Men, hallo. Altså, hvis vi først skal prate om fransk musikk. Så må jo det mest franske, rent musikalsk, må jo være hun her. Edith Piaf. Det er et evig ikon, såpass ikonisk at andre har laget låta om hun, sånn som denne.

Og her kommer endelig da vekas spørsmål i Svinnlotteriet. For jeg lurer på hva heter hun dame her, som altså da sang en sang om sitt forhold til Edith Piaf, og som kanskje med det startet sin o-store megakarriere her hjemme. Det er en mann bak i det også, men han må du ikke forholde deg til. Det er dame jeg er på jakt etter. Hva heter hun? Hvis du vet det, send det til meg i appen NRK Radio. Ta med fullt navn, adresse og telefonnummer, så kan du, kjære lytter, vinne et nydelig stykke bacon. Lykke til!

0: ja, den sitter godt den låten der. Jeg synes at hun, det er noen grovheter som ligger i teksten der og gjemmer seg. Sara Larsson, Midnight Sun. Det var Ella Heggenes som gjerne ville høre den i radioen, og det fikk hun på NRK P1. Og så har du, Ruben, sett melding. Hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Ja, hvor er du på vei?
1: Du, jeg satt meg i bilen for ikke så lenge siden for å kjøre til Hovden i Setesdal, for jeg skal på landskapleiken.
0: Aha, hva er det som bringer deg til landskapleiken da?
1: Det er egentlig en studiekompis som sa at jeg var nødt til å delta. Han sa sånn, du er nødt til å melde deg på og bli med, det blir kjekt.
0: Ja, ja, så, ja. Hvorfor ikke?
1: Hvorfor ikke? Det er jo sommerferie på en måte, så ja.
0: What's not to like, så det sier på engelsk. Ruben, du skal jo være hva som helst av Kaisers, men kan vi snevre det litt inn? Er det noen av hitsa du er glad i, mer glad i enn andre?
1: Jeg er veldig glad i, det er veldig mye Kaisers som er dritbra egentlig.
0: Ja.
1: Jeg er veldig glad, jeg har liksom noen peak-låter.
0: Ok, la oss se om vi er enige da. Før dine peak.
1: Ok. Mine peak, ok. Jeg er veldig glad i Forloveren, ja. For eksempel.
0: Den tror jeg kjenner til.
1: Den må du høre. Den er dritbra.
0: Er den det, ja? Forloveren av Kaisers Orkestra?
1: Den er drit, ja.
0: Ja. Ja, ja, men kanskje skal, er det den du vil ha?
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei, ok.
1: Hva sa andre? Men det er mange.
0: La oss gå igjen. Ok, hva kunne vært aktuelt å spille på PN nå da?
1: Aldri vodka fioletta, har du hørt den?
0: Aldri vodka fioletta. Jeg skjønner at det er aldri mer fioletta. Drøm videre fioletta, jeg tenker på.
1: Ja, den er jo bra.
0: Den er jo bra. Den har jeg spilt mye på P3 i sitt tid. Ja, er det flere aktuelle kandidater?
1: KGB, ja. Eller Maestro.
0: Maestro,
1: eller Siste Dans.
0: Men du,
1: det er en lang liste, altså.
0: Men du, jeg må bare si, Maestro, den har ikke hørt på kanskje 15 år. Kan vi ta den?
1: Ja, hvis du vil høre Maestro, herregud, ta den da.
0: Ja, men da tar vi den. Men du, jeg må bare spørre, hva slags ferdigheter må man ha for å melde seg på landskapleiken? Skal du delta med noe, eller hva?
1: Ja, man kan delta på dans også, men jeg skal spille da. Jeg skal spille slottetrommet, skal jeg spille.
0: Er det sant? Men er du god på slottetrommet da?
1: Nei, jeg vil ikke si at jeg er veldig god. Jeg begynte for ikke så lenge siden. Eller jeg har spilt slagverk veldig lenge da. Og så har jeg liksom kommet litt inn i folkemusikken de siste par årene. Og så har jeg en fun fact, Ronny. Jeg vet ikke om du husker dette. Men du har jo dette programmet med livet. Julekalenderprogrammet.
0: Ja, julestemning, ja. Ja.
1: Forrige julestemning så hadde dere denne konkurransen om hva det julete instrumentet.
0: Ja, ja, det stemmer.
1: Og så, han som vann, han kalte dere klokkespillmannen.
0: Ja, klokkespillmannen, ja. Ja, stemmer.
1: Ja, han er studiekammeraten min. Jeg skal plukke han opp på veggen.
0: Er det sant? Og så skal dere begge to delta i slagverksorientert landskapleik?
1: Yes.
0: Så utrolig bra, men han tar ikke med klokkespillet på landskapleiken.
1: Nei, han er ikke det. Han skal spille tromme han også.
0: Ok, så det er dere tromme gjengen som skal på landskapleiken og delta. Og kanskje det kommer til å bli kjempehelg.
1: Ja, herregud, det blir kjempehelg, ja.
0: Du, lykke til med slagverk. Hils klokkespillmannen. Og så spiller vi Maestro. Det var lenge siden sist. Det gleder jeg meg til. Takk for praten, Ruben, og god tur.
1: Takk.

0: Økestad.
1: Jeg tar gjerne et nydelig stykke bacon,
0: jeg. Et nydelig stykke bacon. Et nydelig stykke bacon skal bli. Da kommer det fartene til deg, og så må du ha tusen takk for at du deltok, og riktig god helg.
1: Takk skal du ha. God helg og god sommer.

ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

0: Ja, da var vel du en 4-5 år, så du hørte det kanskje ikke da?
1: Jeg har fortsatt ikke hørt den før det tidspunktet her.
0: Inntil det? Åh, ja. Ja, men da var det ikke et øyeblikk for tidlig.
1: Fløyt å innrømme, men ja.
0: Ja, ja, Thea, da vet du hva du må gjøre. Ja. Men nå skal vi til et annet musikalsk landskap. En låt som av flere kritikere har blitt omtalt som den perfekte poplåta. Så hvis vi skulle destillert 2000-lyden på en flaske, så ville kanskje Britney Spears sin Toxic kommet ut. Men den her har du hørt.
1: Den har jeg hørt, ja.
0: Ja, det er godt å høre. Et annet band som virkelig slo gjennom på 2000-tallet, det var Coldplay. Deres største hit på 2000-tallet, det var Clocks. Clocks.

0: Jeg husker så godt det albumet. Jeg jo litt eldre enn deg, så jeg husker at A Rush of Blood to the Head kom ut. Og jeg hadde den plata. 2000-tallet var stort for å samle på CD-plate. Men Thea, det her jo ditt 10 år, så derfor har jeg sluppet deg inn i avstemningen.
1: Yes!
0: Ja. Hva ditt forslag til lyden av?
1: Mitt forslag en låt fra en plate som en av de første CD-ene jeg fikk av mine foreldre. Det var den plata her, og så var det en Rosenborg-CD. Så tilsammen så blir man jo et menneske da. Da trengte man Rosenborg, og så trengte man da Destiny's Child.
0: Det er alt man trenger her i livet. Rosenborg og Destiny's Child. Ja.

0: lyst til å høre Independent Women av Destiny's Child. Kjære lytter, så må du stemme på det. For nå avstemningen åpen din. Jeg var åpen en liten halvtime. Og det var jo mye garasjerock også på 2000-tallet. Søskenduoen i The White Stripes. Der vi lagde den her skikkelige hitten. Den regnet som en skikkelig fotballlåt til han.
1: Ja, passende.
0: Så det tenkte jeg vi, selv om den ikke i avstemningen, så skal vi høre på den her, så passer jo bra. En dag som mange varmer opp. Kos deg med den.

Nå kommer jeg og tar deg. Jeg tror kanskje at det CC Cowboys versjonen som best kjent, I hvert fall så den det for meg. Og den ganske fundamentalt annerledes fra Ole Paus sin versjon. Ja, Kristin, vi gratulerer så mye med en helgestarter som kommer I posten om ikke så veldig, veldig lenge. Så tar vi med oss den, jeg skulle si den originale, og det det jo ikke. Nå tar vi med oss CC Cowboys sin versjon. Nå kommer jeg og tar deg.

Og for en koselig låt ifra Morgan Sulele og Ravi, lomma full av solskinn. Det ønsker jeg meg også. Jeg har kjøpt meg nye bukser I dag, men det var ikke noe solskinn I dem, så ja, ja, bedre lykke neste gang. Vi får dra på hagefest, vi som ikke har solskinn. Dette Nesso Forte.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Jeg vet jo, jeg brukte sånn billig olje på bilen min.
3: Gjorde det?
2: Ja, og vet du det? Skulle...
3: Billig olje?
2: Ja, det sånn
3: der, motoren, eller?
2: Ja, du vet, på bensinstasjonen så har de sitt eget merke som sånn egen olje som litt billigere. Det ikke den der dyreste.
3: Det står SO på.
2: Kanskje heter Shell, eller kanskje, ja. En av de der.
3: Ja.
2: Vet du hva som skjedde med bilen min?
3: Nei.
2: Den smelta. Bilen min smelta, hele motoren smelta, rant utover. Så nå står det bare tomt skall der igjen på bensinstasjonen. Og jeg får regninger fra tauefirmaer, og jeg får kjeft, og jeg får e-poster, og de ringer meg, og så sier de at sånn skjer når du bruker den billigste oljen. Ja, dere selger den jo der i bensinstasjonen, sier jeg. Ja, det kan ikke vi noe ansvar for, sier de. Yes.

0: Kaboom, som de sier i Nederland.
1: Og Belgia.
0: Og Belgia.
1: Ja, det var belgisk-nederlandsk popmusikk fra 1993.
0: Det var da den kom ut, ja. Det var en spesiell tid i musikken, det der.
1: Ja, det godt kommet på, tenker jeg. For det jo... Det var sånn her skulle musikk høres ut akkurat da.
0: Ja, og tekst, det tror jeg var litt sånn underordnet.
1: Ja, ja, ja.
0: Og nå, jeg prøvde jo å høre litt på teksten nå, men det...

0: subjektive hits, det en hitliste.
1: Ja.
0: Og hver uke så kommer der inn to nye låter der.
1: Mm. Jeg så nemlig det, at når jeg nå legger inn en ny låt I lista, så vil Steven Malkmus med The Hook ramle ut.
0: Ja.
1: Derfor har jeg lagt inn den på nytt.
0: Ja!
1: Ja! For den må alltid være med på min topp 40-liste.
0: Herlig.
1: Den kan ikke være derifra.
0: Nei, du kan ikke ha en topp 40 uten Steven Malkmus.
1: Nei!

Anne Grete Preus I NRK P1 Stemmene inni. Det ikke alltid sånn at den mest populære sangen til en artist nødvendigvis signatursang. Det kan være en helt annen. Sånn det I tilfelle med Tracy Chapman. For den mest populære sangen hennes Fast Car, men signatursangen regnes som Talking About a

Sangen heter Voldsomt uvær. Det var Morten Abel som framførte den. Og Morten, kan du oppleve på flere norske festivalscener utover sommeren? Neste anledning er om en uke, fredag 3. juli, da spiller han på Skudefestivalen i Skudeneshavn. Vi har gått

Det gjør så godt du kan, ja. Det, vi kan ikke være bedre enn det. Og et godt tips fra Admiral P er jo det. Og for det hørte vi Colby Calais her i Nattradion. Sang Fallin' For You.